كان زغل بي كومونيس هنا ليل ليتي خوك تقيش تقبلقي كومونيس قابل الشيلي سان باولو لا عطسا كوان لا كاوش لا باسم الشيلي سان باولو نكتو باسوك جول جو تقاتي جول جو تقا قول تيكا وتاك انجلاك لقلول لكن لقام لقام لكن لقلول مانيا Abanan hokanak nako kanak umanesh. At kuas kwisin lay ning kaninaw karo jokat siya aming kilma niya. Ning kang ninaw karo nakataw sa labi, sa lak anghel. Maya. Abanan awanan layin narula at akwiran. Chirulajat, makokokat, machokyokat. Macam nak kuangkat stoniku, kaninau. Maka akhir dan nak tak apa aku ada nak tertera beci pasok cermanya. Naru nak kacau namu terus nak aku. Naru nak kacau nak kocok aku parkir nak aku selama ada ciri sikap keke. Naru maka nakik parkir naru nak tihok. Litihok jalak bat jalak koke. Manya. Jaman koltika kena kengka to tihok jal kakis paspal cikis alain usak tingguang guang laglin tumin ingka jan di kene kacur di kene kakaus marekuan lakwes ala lakwes kabaling kana katra tihon kwaye lahonan kukan na nakatikip li pasok cirule kawadios ut na kacie kumones at kanimak kwaldios Latak echa rele katin, lak echa rele kakaus, lak echa rele nalep li nakakwas, li nakaserekin. Sirule kaw chinain, skabi, shohatinak, shoserekin. Jalban chi salik eh, li nakataw chik sakal, salikabenik ko kristiyan, huakpabanel kakwa. Nabal na kataw chisa, utnakpal na kachuami chisa. Usali kaw chinain, saskawanak na kanaw na kwangkatarin. Kwangkataran, kwangkatli, kwangkat yalakbar. Lao na kachie kunilik na kapas la kabas manak, inkachik na kope kakunis. Shbanak laat na katkwan, rakhlal kasal. Rakhlal khonal, rakhlal kutan, rakhlal shama, rakhlal posa le kachua. Kachik naru na kachie kawa Dios. Kakwiban na rak nak tikapab. Kakwiban na rak nak taj ulak chiku. Nak li chokos pasbal tahak ulung. Sman nak chokos pasbal likine kam likine kachol. Kawa Dios li kuangkata rin sa kajang. Nabalikas kais in kung kaya chiro li chat. Kung kaya chiro kunak li chakil. Mare raib cho. Maring kachik ni kesko. Te kachik ik chiris li chakil. Aban kawa Dios nage sa chiro naklaat tok sa chosya kuangkat. Kawa Diyos, ano na lain nakakebs ko tis kausebo nakatiri na klaat ko ang kataran. Lahat yung chukat tis katip. Lahat yung katsiril bale. Ang Diyos ako ay kawa Diyos, banag. Rahlal na katye mukoy kulup na nagtatok rubelin mo ay bahal. Kailman kye kung turulak lakwa tinutagi raklikwang. Kutko kang gochik na katya ako esali, e kuko kinain. Kawa Dios, misaj sa isang chol, chis konili chokat chis panong kilo, ti chokat chis kanabang kil, kikin chis kahong kal. Kung geblak ka ansel sa iglesia, li padre, li hermanas, kawa Dios, chakulem, chakusopsie, o chakakibakutbala kustang,
Peskot bala tulanil. Matukat ay kailikang